Kia ora nei tō Aotearoa, te ietinu te mataora, no te vairanga kai o tō tātou kūpū, ko te ioi o anga o te iamaki, pua akatopa ia mai, mei te mata iti o nua oru, ki te rimunga oru mawa.